Cuatiañe'e, ohaiva'ekue San Pablo Romano guape, sepehenguekuera. Seha'eko'aye hasa sykoangawa, dahaihamba'eve ñamboyoyáramo pevy'amimbipáre jahasátava uperire. Opamba'e ijapopyre oha'ãrõ py'atarovápe ojekuaaporã ñande tupãra'ỹha. Opamba'e ijapopyre niko osẽha pégui ha oñembyaipa, ndaha'éi ijeheguirei oipotágui, tupã upéicha oipotáguinte. Ha upéicharõ ojepe opa ára oha'ãrõva osẽ tembiguaireko ha ñehundigui ohupyty hag̃ua pe vy'amimbipa pegua tekosa'ỹ oguerekóva tupãra'ykuéra. Jaikuaa niko ko'ág̃a peve opa mba'e ijapopyre ohasa asyha peteĩ kuña imembypotávaicha. Ha ndaha'éi ha'énte ohasa asýva, ñande avei jahasa asy, ñande jarekómava pe espíritu, oñeme'ẽtenondeva'ekue ñandéve. Jahasa asyeterei ñaha'ãrõvo pe ára jajereko hag̃ua tupãra'ỹramo ha ñanderete.